aka na kwogbo state imobu hope uzodimma na kpoku gbua ka enwike egusi otinye si na aga na ndi na nokoto na la Nigeria.